0: Реклама. Жарнама. Тағдырдың татал жолында сынулар бітпейт екен.
1: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп, түнгісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Ана кім тоқтаса, же кім жолын қалса...
2: Не олаткен?
0: Қызыл көйнек, қырсық бі, же қылымды қарман бі? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі көкіріп жүрбеңіз.
3: Дотым ешкен, атешіктен!
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: The Jacks, друзья, с песни «Ташбор Махават». Вы слушаете «Внутренний лайф» на Авторадио. А прямо сейчас время скорости, драйва и громких побед, да, можно сказать, на спортивную арену нашего эфира выходит Бакай. И к вашему вниманию спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 53 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстандан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чочоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 53 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстаннан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатының чемпиону болып табылды. Голдордың авторлары 9-чү мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чү мүнөттө Ферран Торрес болды. Сіздер менен мен Бакай Ажыбек болдым. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0555-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Тағдырдың татал жолында сынулар бүтпейт екен.
3: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнгісін жолды машиналарды тоқтататын еш. Ана кім тоқтаса, же кім жолып қалса.
4: Не болады екен?
2: Қызыл көйнек, қырсық па, же қылымды қарман ба? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, шындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрмеңіз.
5: Дотым ешкі, атешікті!
6: Яка, да, стильно, да, красиво, да, счастливо, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәру байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әр бір бұшыруда идеалды нәтиже үшін.
2: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-банк арқылы Аға M-Junior картасын ашыңыз. Әр бір меңінші атайыны ұшыл соның белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьге шейін ұланады. Толығырақ мәлімет M-банк чекет кейджі сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Аты үшіңді қантип ташыйбыз? Айттым ғо. Чағылған жардан береді. Күчтүү электрқыймылдатқыч менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ишенимдүү жүрөт. Жарық беруу аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чағылған электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ва Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-банк арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соның белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлұмат M-банк чекеткейджі сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойру жана тәжірибалы мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нуқура булгарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бут киімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түздін түз фабрикалық бада. Легендарлуу Fast Step бут киімінің ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfan неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. FarmLit – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
2: Тағдырдың татал жолында сыны олар бітпет екен.
3: Айтысап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолды машиналарды тоқтататмыш. Анан ким тоқтаса, же ким жолын қалса...
4: Не болот екен?
2: Қызыл көйнек, қырсықпы, же қылымды қарман ба? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек 2, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
5: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінке арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
6: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды.

керегі жоқ мазалап барат сансыз ойлар, бағытсыз баратам гүлдің жегін бойлап. Екеуіз қиялданып жүрген кездерде ойнап, қайтару мүмкін емес барын жоғалтып қойып.